0: pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Mandag morgen blues fra Stein Ove Berg, og vi langt inn i arbeidsuka. Og klokka, den straks 12 også. Det betyr at vi ganske langt på dag. Det blir nyheter og vær om ikke så veldig mange minutter.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, det Right Price Elfos.
9: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Rask rekke der på 6 trekk altså. Den gikk jammen fort. I hvert fall så ble det bingo på tallet 75, og etter 75 så rakk jeg å lese 29, nummer 8 og 37. Så vi spiller videre vi om to rekker, og her det altså 800 kroner I ordinær premie. 36. 3. 6. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Syttini. Sju. Ni. Nummer ni. Nummer ni. Ti, en, null. Sytti, sju, null. Femti, fem, null. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Tjueen. To. En. Femtifem. Fem. Fem. Åttitre. Åtte. Tre. Førtisju. Fire. Sju. Trettitre. Tre. Tre. Femtifire. Fem. Fire. Førtiseks. Fire. Seks. Sekstini. Seks. Ni. Tjueåtte. To. Åtte. Femten. En. Fem. Sekstifire. Seks. Fire. Tjueto. To. To. Femtiseks. Fem. Seks. Atten. En. Åtte. Femtiåtte. Fem. Åtte. Femtitre. Fem. Tre. Femtisju. Fem. Sju.
Nummer 4. Nummer 4. Tjuesju, to, sju. Åttini, åtte, ni. Nummer en, nummer en. Nummer 5. Nummer 5.

det mange som ringer til oss. Bingo på tallet 76, det dessverre for sent. Bingo på tallet 76, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

To rekker, det fikk vi på tallet 7, og etter tallet 7 så rakk jeg å lese 86 og 81. Vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 78 7 8 63 6 3 80 8 0 Nummer 2 Nummer 2 47 4 7 Nummer 3 Nummer 3 71 7 1 40 4 0 15 1 5 34 3 4 Nummer 4 Nummer 4 61 6 1 Nummer 8 Nummer 8 35 3 5 60 6 0 Nummer 1 Nummer 1 28 2 8 42 4 2 59 5 9 64 6 4 50 5 0 37 3 7

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,